0: これをもう一回書いてみたい。
1: この壺は、200年前江戸時代からもずっと使ってる。
2: 実践を想定した流派なので、流儀なので。
3: Japan Hour Saturday on CNA.
4: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI,

0: 皆さん場所をいろんなスーパーでもチラシ見ながら少しでも安くってなってますけど
1: How did one of the world's great food cultures lose the ability to feed itself?
2: みんな農業やめていて高齢になって
1: Insight Thursday on CNA